0: Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk.
1: Говорит радио Чипльдук.
0: Типинду.

0: Kipinduk.
1: Kipinduk. Kipinduk. Kipinduk. Kipinduk. Kipinduk. Kipinduk. Kipinduk.
0: Kipinduk.
1: Kipinduk.
2: Радио Чипыльдук. Маленькое, большое радио.
1: Кипинь-дук.